0: County Medic, 311, confirming your service.
1: 311, it's right.
0: Medic, 311, your service.
2: 12-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-4-3-5-3-